0: Any da so FM.
1: Ye da so te si ye tikai. Ye koni da.
0: Any da so FM.
1: London.
2: Any
3: da so
1: FM. Koni da.
2: Hano.
3: Mighty any da so FM.
2: Any da so FM. Charlestown
0: across.
4: Any Dasso FM 101.5
5: 101.5 FM.